Musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo, musongo dremo